0: رحمان وانت رحيم وانت الله جئس مفلوم فشاق نمي
1: كل من عليها فان
0: بمتي غاوا كم اچكي فنا ودنوي اچكي
1: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
0: ادي كاليغ فانوغ وري ಕೀರಿತಿ ವಂತಕಮಾಯ್ ಮೈ ವಂತಕಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಜಾತು ಫುಳು ದೆಮೆ ಒಡಗಿಂದೇ.